تیرا وجود سراپا تجلیِ افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زرنگار و بے شمشیر.